0: Kia hono tika ae ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tako mawhitu, iratahi te iarere. Ai, runga te wāia kōrero ko Huhana Linden, mokopuna no te tai toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori he hikoi mo te reo Māori te take, no reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua. Nō reira, tēnā kuro mai mō tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, hoa?
2: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, anō e tautoko ana te mātā wai hoki. Hei te tekau mā whitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te ringa prawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori he reo āke āke āke. Anō reira ki runga anō i tērā, ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti, koe huihui mai nei ki te whakatū tētahi hīkoi mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpori anō ngā mokopuna, mai te tekau mā rua karaka, tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi, e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pupurangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei, ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau e rau atu, nō reira ka timata mai iwi tahi taino atu ki pūtahi ne?
2: Ai, hei, te tekau mā rua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui, o tēnei, ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpori kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā Whangarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ahi karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, kororo ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, ka hīkoi rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te tai tokerau, nō te kāinga nei ki roto i a Whangarei te re ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kororo ki Wainganui a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori?
2: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakariti ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te taurawhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekau mā whā o hepe tema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koia ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori, ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hea raini, ki runga i ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha Ropati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wanganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahuki he kaupapa tērā. Kia karangatu ki ngā whanau kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wanganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i te reo ngā kaupapa. He korua no wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake, ake, ake.
2: Koe ahau e whakaro ana, me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira he koro haka kapinga waiwe huhana.
2: Ai, mai te wiki o te reo Māori, katahi ka puta mai ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitoke rau. Kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitoke rau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōrero he mea haka tairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, ake, ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora hēre ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
1: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
0: Ai. Hoino rā, I awe noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ka mutu ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira ka pōrengia nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
1: Ana... Kei pū tērā whare tua, no?
0: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? I roto anu I te...
1: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
0: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
1: Oh. Ai, koi a Ngāti Ruanui.
0: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
1: Ka,
0: oh. Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngā na tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
1: Oh.
0: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihe ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare marātou e hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anoi ngā hoipire nei ni. Mm.
1: Engari me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, I a hau te nohi.
0: Ai.
1: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
0: Te kao, ai, mahara anau.
1: Ai, te thraiwe rungi tana four-wheel drive, rā rungi tōne roa tohe te. Te whiwhi ratong ai, oi e te rata. A ai. A kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
0: Ai, tika.
1: Ko I a tō rātou rata.
0: Ai.
1: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
0: Ai.
1: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. Aho tūtangi ora, tēnā reanga.
0: Ai.
1: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
0: Ai,
1: nā ka hare atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahoe nei, ko haka motuhake, haka itia te tai, ore, ne, motuhake.
0: Ai.
1: Ratonga haora.
0: Haora, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānuinga tāngata I reira. Te mahi nei, ai, ka mutu.
1: Ka tai mai a mea, Ngāti Kuri mani.
0: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, a Pākehā.
1: Oh, ngā Pākehā, oh, ka pai.
0: Ai, ngā mea o reira anō, Houhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira, nā. Kei reira katoa.
1: E gaili nā kua nō e tai pūtea I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori I te kao ki haka lapa gi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
0: Ai.
1: I te koe?
0: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga.
1: Oh.
0: Ai, kei kona anō.
1: Ai, mahi hiko, ne?
0: Ai.
1: Ai, mai a tamanui te rā.
0: Ai, ai, kei kona katoa.
1: Kei ai, ai, mō ngā kāinga nonohi.
0: Ai.
1: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
0: Nā, kei kona.
1: Nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
0: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komite o whakawhiti ora pai, ai, ka mutu nā.
1: I mua ko te wahinge e tino whai mea kaha nei roto i ngā nekehanga tērā ko te wahine a Wally Kappa. E
0: ai, Michelle,
1: tērā wahine?
0: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira. Ai,
1: ai,
0: Michelle
1: ai,
0: Wee, ai.
1: O, hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
0: Ai, ka mutuko, ai, i rei rei.
1: Kia puta puta mai e tahi, puta puta mai e tahi hua pērā.
0: Ai.
1: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo e aura. Hei kai kōrero ki te marae i te kau.
0: Nā, ko wēna ngā.
1: No hea tērā wahine?
0: Awai, Michelle.
1: Yeah.
0: No Ngāti Pro.
1: Oh, hara no te nota, ne?
0: No, kā hore.
1: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
0: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaro koe no ia. Tai
1: rāwhiti, ne?
0: Ai, kia rātou ano.
1: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāremata.
0: Ai.
1: Engari, ko Winitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, we tau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o Haina. Orakau a Haina e āmeni ene kia puta rātou ki tērā hui.
0: Ai.
1: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou,
0: rātou
1: i roto i a rātou anō.
0: Ai, e oho heere ana rātou ki a rātou. Ai,
1: oho, mea tau ki a Winitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahuna ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tāi te pē, e tātou me whenua motu hake a rātou.
0: Rātou, ai.
1: Ki a rātou tu. Kia rātou tō rātou mana, ne?
0: Ma rātou anoi whakatika-tika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
1: Ai, nā, te rau iki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
0: Oh, kia ora.
1: Engari hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
0: Ai, ki reira.
1: Ai, ko te koro neihana, ni?
0: Ai.
1: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
0: Ai.
1: Ōne haluura pē, kei rungi tērā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri te tuaro o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
0: Ai. E rongoa kia nau tāna nei kaupapa mō tēnei koro neihana i hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo kia nau, ngari ai.
1: Mō te rangatahi.
0: Ai, mō te rangatahi. E rongo kia nau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
1: Kia rātou a rātou. E hau roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā mao. Wā māko tapi tamariki. O kau mau i whai taima ki te haka paupau hawa pērā re e pērātou.
0: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe e hiki ana, te āhua o tō tātou reo iai anai. i te waia ya tātou e tupuake ne i reira no ngari
1: ai. I kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainu i te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones i a mātou i te tino napi napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
0: Ai.
1: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai mahi maru. Ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui,
0: pānui
1: ngā kaipitore. A hako kongokongon te beiriro i a mātou a tōna wā katupu.
0: O ka pai e Shane.
1: Aroha tū, awa kanu wene kore.
0: Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
1: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
0: Tēnā koe.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora here ana, kā ka mōhio ngā atu, te rā nui roto i te aupouri nanahira, me whakawhiti ora pai, mahi ane tā rātou ne kaupapa e nanahira, ka pōrengia te whare kia matāra te ingoa e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: Kia ora rā, e tiwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēna haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ai, ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei ki a korikori, ki a tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio ana tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga ki a ngahau, e mōhio ana tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura. Ki tēnei e tātou kia tui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākina kina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmutu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki e tahi kaupapa puta noi te taira a taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te Whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o ene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā Whutupōro mō ene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia hora pahaere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kaikorero e whae ke nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa hakarewa i ngā whare ki roto i te tāone o kaitāia ki te hiku o te ika. Nō reira me tahi ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: He rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiku o te ika. Pēhia rā koe i te rangi nei e hoa.
2: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te Taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me, tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatanga o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te Taitoke rau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te rori o Donald ki kaitāia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Auntie Toddy Ma, ai pīkau tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi trust, Far North Roading Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o He Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te ro ngā rangatira Ricky Houghton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te Taitoke rau i tētahi wāe a haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e Huhana. Engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai whaitaringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapa here o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō ki a koutou mōwene o ngā mahi, ki a koe mōwene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha Tākiu. Ki a koe i tēnei wai huhana ki a matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I runga i te wā ia kōrero ko Aroha Nui Ellen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki e rā mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero nō reira. I ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hā kinakina.
1: Ki taku mōhio, e puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reira mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou?
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra. No reira, ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutupōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei. No reira, ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki nge wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki. No reira, heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra. Kia whiwhi rua rau patania kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rai. Ko ina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwia o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā harane, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kau ana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā, whakawāte ana na e rua ngā ahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke werai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau tāku, kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Ellen tērā tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: E hua atu ana ki a koutou mai I 97.1 FM,
1: te reo o Muri Whenua.
2: Ai, tēnā no tātou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, wetahi o ngā kaupapa, I hora haeringa I te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai ana Jerry.
3: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, e waha I ua e heke mai ana ki te rake paiwhenua I Tāmaki, engari e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mi ke koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā iai ana te kaupapa I roto I te marama o koanga a pōpoko tāti. Mō ngā marama ka mutu I mōhia nau. Ai, ka tika tāu, e mahana haere ana. A kua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi ua ana, wāhi kōpeke ana. Pea ke rani ko puta mai ana te rā kamutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, a kua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā. E kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. E kōrero e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha. E pai ana rāne e kino ana o e aha. Ko mōhi o koe e aha ngā kaupapa e takoto ana ki tērā kupu?
3: Ki tāku nei mōhi o e mea e te... te haere mai etahi wā he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka puta mai, ka heke mai te hua, nei etahi hoa ngā wahanga ka haere I roto te rangi, ka huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka I roto I te rangi.
2: Ai.
3: Ka maha ana haere, kana ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri ana, ne? E pēnā ana te ahu?
3: Ai, ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne? Ai.
3: Aro, me rapo he kupu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, I reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnā ana te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia I roto I ngā āhuatanga, ngā pepa I tēnei wahanga, kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pē e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui I a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e... Koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko weda ngā āhuatanga e kōrero nei au, kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu, kia whakaro e pai ana rāne roto I o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka oho rere tātou. Me whai ngā I aua whakaro o te ao Māori. Kia rere tonu te tai ao e kororo ana ki tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa I tēnei ata I whakaro me kōrero tāua. Kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga I roto I o koutou kāinga. Kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
2: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou, I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu. Mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina-kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke I pāmai, ngā ri te mea pai E hākinakina, hoino, kia rongo mai no tātou e ākua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Ka nui tātou te pai ākua me patu tātou i te...
3: I mātaki taki au i tātou tima o te Taniwha.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri tonu. Engari... Au matakuru au I te wā matakitaki I te pāua ka whakāta I Nanahira. I te mea ka tapta ki te rima meniti ka tahi ka whakawhitu to te kāpene o te tātou tīma. Reihana ki te whakawhitu te rārengi ki a tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha. E kaha nei ki te pupuri e tera rākau kauri I te Ranfurly Shield.
2: Ai, ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou I haere ana ki kawai ana rātou ki ngā topu to o Taitokerau kia pā mai te ringa o ngā tamariki ngā whānau katoa I tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki te ngā telepo o ngā te timariki O te haukainga, I
2: ai,
3: ori a rātou
2: e
3: Gary.
2: Ai.
3: I kete au I runga te paua ka whakaata, eno kao, I runga te pukamata. E tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e luto tera tima, nā ākoa, ko ngā Warriors, I wiki tori a Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te haukainga e tākorana I te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, I hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Āku nei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhere tātou katoa, e whare hauwara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto me tia ki tō haura, me tia ki tō tinana, me whai whākāro ki te kai, I ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā nei.
2: Ai, ai, ai.
3: Tūki katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairman ki taku moheo. Me koutu katoa e te haukainga. Mihi tonu ki a koutou, kia kaha tātou ki te tautou ki a kaumata ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu I tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au, I konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic I roto I te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana I roto I akranga tēnei wā I te FFN, ne? Ne, tēra te ingoa ko kranga ngi e wāinga nui te haukainga, ne? Very far north, ne?
3: Oh, MF, very far north, MFN, oh, okay.
2: Yeah, FFN, ne, kamutu, tēnā kōrero e pānei roto I ngā pikitia. Kei wanga nui a tātou katoa. No te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki puke nui. Wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō O reira.
3: Engari me, ia, kia ora, ke kāta atu ki te hua inga e tahi o ngā whare i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: MFN.
2: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, e Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: Pai, i te mea, yeah, ke kaha tātou ki te katakata.
2: Ai.
3: Wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora hēre ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
2: kōrero.
3: I kahore mo te whānau, mo rātou anō.
2: Ai.
3: Meire e tai wā e kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no ke a koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura. Me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, ka mutu ka haere tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
3: Ai. Oh, kia ora Giri. Kia ora koutou te haukainga. Ngā mihi nui kia koutou. Haere ki te tautokuta tātou whare hauora. Kia matāra ki te kao o te very far north. Kia matāra.
2: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora hērea na mō te rānei.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou Waimarie ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa te muri whenua o te hiko o tika e whai taringa mai nei ki a tāwi I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te Waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē, tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimarie I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahia no ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He te katoane, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, e whakarite i a rātou ake kaupapa, engari ko te whakamohio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe re winia ki a matāra ki ora.
2: Tēnā rō atse koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wenei o ngā mahi rangahau. Nō reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa. O ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he taonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi, te iarere.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
2: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, we tahi o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
3: Ata Māori e ki a koe, Auntie Girlie.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu, pai te rā e kone, nā, ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu, ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o Hepetema, ka mutu, hihea nau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoana i Wainganui i a tātou.
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki Poniki. Ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata, i taumai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group, me o rātou rīpoata, e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga, tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā, ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mērā pērā ko te minimum wage, whakarahi atu, me ngā benefit increases, whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia i ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika, mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiungia mai koe ki te katoa. E kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga mā oene whānau ka mutu. E kitenge ake ana e kāhore e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, kamutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei ne.
3: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa korea, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga, o rātou whānau, e mahi ana. Kāre te noho rawa kore, mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore, e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawakore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
2: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore e wene mahi e pāmai ano kia tātou, ne?
3: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
2: Ai.
3: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
2: Ai.
3: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tai au. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
2: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēhā te ao e heri roto Aotearoa. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
2: Ai, ko Marama Davidson tera me te pāti kākariki. Huh, ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga, ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mo te hiko, mo ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe. Kei kona anō e te o tātou iwi e noho anei runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, whatu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
2: Ai. Hoino rā, I au e noho nei kone I Nanahira, I hoki au ki te kau. Ai, ka mutu ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira ka pōrengia Nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu... Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kau. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kau. O Ngātaki, o Pukenui, o wai ngā mea hihia.
3: Kei ne pū tērā whare tua? No?
2: Kei taha atu I te toa. Taha I te shop, ne? I roto anu I te...
3: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
2: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
3: Ai, koi a Ngāti Ruanui.
2: Ai, ko a ka nekengia tērā whare.
3: Ka,
2: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana, pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
3: Oh.
2: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pēnā hihe ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare I marātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu I ngā hoipire nei, ne? Mm.
3: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki, ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki hera, ne mahala nau te taima, I a hau te nohi.
2: Ai.
3: I te taitai a Bruce Gregory ki te kau.
2: Te kau, ai, mahara anau.
3: Ai, te saraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe, te a whiwhi ratonga ai, o ia te rata, a kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
2: Ai, tika.
3: Ko ia tōra atau rata.
2: Ai.
3: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
2: Ai.
3: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. O tūtangi ora, tēnā reanga.
2: Ai.
3: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
2: Ai,
3: nā ka hare atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero te ahua nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
2: Ai.
3: Ratonga haura.
2: Haura, ai, kei reira iaiana, na Nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
3: Ka tai mai a mea, mea mā Ngāti Kuri mā ne.
2: Ai, Ngāti Kuri, Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, a Pākehā.
3: O ngā Pākehā, o ka pai.
2: Ai, ngā mea o reira anō, Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
3: E gali, nā kua nō e tai pūtea. I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori te kau kia kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. I te koe?
2: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
3: Ai, mahi hiko, ne?
2: Ai.
3: Ai, mai a tamanui te rā.
2: Ai, kei kona
3: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
2: Ai.
3: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
2: Nā, kei kona.
3: Nā, nā. Koe tēnā tākau tau mahi, ne?
2: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi, te komite o whakawhiti ora pai, ai, ka mutu nā.
3: Te, koe, i mua ko te wahine e tino whai mea kaha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
2: ai, Michelle,
3: tērā wahine?
2: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira. Ai,
3: ai,
2: Michelle
3: ai,
2: Wee, ai.
3: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
2: Ai, ka mutuko, ai, i rei rei.
3: Kia putaputa mai e tahi hua pērā.
2: Ai.
3: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene moe aura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
2: Nā, ko wēna ngā.
3: No hea tērā wahi, ne?
2: Awai, Michelle.
3: Yeah.
2: No Ngāti Pro.
3: O, hara no te nota, ne?
2: No, kahore.
3: Tēnā pē, whanaunga ki te wahi nea Timothy Heteraka.
2: Tēnā wahanga o rātou katoa o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Ai, ai, kia rātou ano.
3: Awala mātou e noho ana ki pōne ki mō tēnei wiki, kei ai. Noho tonu te whare pāre mata.
2: Ai.
3: Engari, ko wini tana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetai o ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e amene ene kia puta rātou ki te rā hui.
2: Ai.
3: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
2: Ai, e oho here ana rātou ki a rātou. Ai,
3: hoha, mea tau ki a wini tana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
2: Nei,
3: ngari tāi te pēhe, tāte me whenua motuhake a rātou.
2: Rātou, ai.
3: Ki a rātou tū. Kia rātou tō rātou mana, ne?
2: Ma rātou anō e whakatikatika e me pēhā ka tutuki a pōpō nei, ne?
3: Ai, nā, te rāu iki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hāre ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai taringa mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
2: Oh, kia ora.
3: Engari hei te praire niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
2: Ai, ki reira.
3: Ai, ko te koroneihana, ni?
2: Ai.
3: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
2: Ai.
3: O ne haluura pē, kei e kuia kei rungi tērā komiti. He komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohi o ne.
2: Ai. E rongoa ke anau tāna ne kaupapa mō tēnei koroneihana. I hiha anei ko ngā kapa haka, e rongo ke anau, ngari a e.
3: Oh, ok. Mo te rangatahi.
2: Ai, mo te rangatahi. E rongo ke anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Oh, koi nō rā. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
3: Kia rātou a nō a rātou. E hau roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rimano atu wā mau ko tapi tamariki. O kau mau i whai taima ki te haka paupau hawa pērā, rei e pērātou.
2: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko ahi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana, i te waia, ia tātou e tupuake ne, i reira anō ngari ai.
3: Wale, i kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kānui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngie rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
2: Ai,
3: nā tō mātou hāhi. Tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki. Nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi. Tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro ia mātou a tōna wā katupu.
2: O ka pai e Shane.
3: Aroha tū. Awa kanui wenei koe.
2: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
3: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
2: Tēnā koe.
3: Ai.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora here ana, kā ka mōhio ngā tu, te rā nui roto i te aupouri nana hira, me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou nei kaupapa e nana hira, ka pōrengia te whare kia matāra te ingo e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro i ngia rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāhanga.

0: dead anger. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ta, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ranga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira, me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
3: Tēnā koe jau o te rā, tēnā koe te katoa.
2: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiku o tika e whai taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa ranga hau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
3: Nō mātou te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi. Kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
2: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
3: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
3: Ki taku mohio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
3: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te, well, ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
3: Ahe te katone, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hikoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te hunga kei konei ka haramai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau e ki ana ko ngā taone kōrero Māori. Pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, i te titiro heaha itahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu motawa wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamohio mai, nō reira pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
2: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whārike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era winia ki a matāra ki ora.
3: Tēnā rau atsi koe, o te rā tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
2: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro o te kuaka mā rangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi I te wāia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira, me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
3: Tēnā koe jau o tērā, tēnā koutou katoa.
2: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki Wainga Nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
3: Nō mātou te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
2: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
3: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
3: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Kamate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, tiwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
3: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te, well, ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau te wiki o te reo Māori.
3: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te hunga kei konei ka hara mai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i a rātou ake kaupapa, engari ko te whakamohio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia pai tā mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
2: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whārike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era wunia ki a matāra ki ora.
3: Tēnā rau atsi koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
2: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi, te iarere.

0: Tapotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ranga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
3: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
2: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi I tēnei wā. Nō reira, tēnā hakamarama mai tēnei kaupaparanga hau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
3: Nō mātou te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, he kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori I roto I ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
2: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
3: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimarie I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I a tātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
3: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, tiwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
3: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te, well, ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
3: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te hunga kei konei ka hara mai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, e whakarite i a rātou ake kaupapa, engari ko te whakamohio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia pai tā mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
2: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whārikia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe re wunia ki a matāra ki ora.
3: Tēnā rau atse koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
2: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi, te iariri.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei i arere o te hiku.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, nō reira me tarhia ke tātiki āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā rā koe, John, tēnā rā tātou i te whānau.
1: Oh, mihi anō ki a koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kinekino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
2: Oi, te hira Ranafore, te Rainbow Shield e oha.
1: Tika tonu, te Logo Wood.
2: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1996, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1996 ki te 1992. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tērā tau, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti. Kua pauhaere ngā tikiti. Hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
1: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
2: Eki, ai. Koe nā te āhuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
1: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
2: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tū toki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
1: Kia ora, kia
2: ora. I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, ngā kaiako no ngā tima i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata, mō tima ke, ne?
1: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Me utonu ki te Whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
2: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I tēnei, i te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i tō ake, i ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i tō ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki.
1: Mm.
2: Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma toa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te opango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pau haere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua ko Aumua tērā. Ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniki 53, kua huri haere te kēmu. Oia no, kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro, teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
1: Ai, tika tonu i te wai, kitea anā hau. Ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Auntie Girlia, ko te kapo opango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua no reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he e koe, ko ngā opanga, ko te kapo opango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
2: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I tō ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, a te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timata ngā pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, ka hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parawa, ki te Taiwhanga o Ōkara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Rea no he, ko e nei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe mo tō tātou nei kapa.
1: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīki e hoa, pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
2: E hoa, kei te mene haere tonu a hau, tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tepu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, ka timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei kēmu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne, kia au atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koena te tūmanako, ne?
1: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e kite i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
2: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei, tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātau. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou katoa ake rātau engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
1: Hoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Wāteneza Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
2: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, hei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rungo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. O whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ūmai ki tērā taiwhanga. Mm. I te mutunga o te rā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui tere, engari he koro haka kapinga wau e āpira.
2: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kēmu hirahira tērā, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. mo te Renfrew Shield.
1: Oh, nō reira, hea te waka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o reihoa.
2: Tēnā koe, Jau. Tēnā tātou itiwi. Kia ora.
1: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēnei o ngā wiki. Nō reira ki a rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki nei nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ranga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o te rā, tēnā koe te katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiku o tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa ranga hau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairanga hau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairanga hau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou, i runga anō i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākai tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he te katoane, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hikoi, mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri kia pai tā mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whareke e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era wunia ki a matāra ki ora.
2: Tēnā rō atsi koe, Joe. O tira tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi, te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea I a koutou e haere reana I runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi a nei taone mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka tarae atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga, hei ākarana. Atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea, ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēnei I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rāni, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu inga, I wā mātou mema me tō mātou tū, me pehea rāni, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono, kia mōhio e, ne?
1: Ka mutu hāhera ne a tērā tu prairia pēr, ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reina. E rangi rawa o ngā tapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine. Nā ka haere ake ko ngā tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko ai pū ngā minuta, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. whaka tairanga i te ingoa tō mātou rōpū. Ka mutu tōna tikanga ina haere atu mātou ki reira o kau mātou haerana ki te Kimi Pōti. Wena no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Ki te... te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki i te kaupapa me te mene i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rānga wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark mā. I ako mātou i te wā i a mātou ko Reuben Clark mā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, ora kauau i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, i era wā, mārānau i a te puea e orana, ka haere mai ki te kau, mārānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra, ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hoare. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrua tuku atu kia koe māu i tuhi. Ka tuhi e hau e tahi kōrero, ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea, Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia, ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhiao,
1: i wāinga tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia kāpa mai kia upaurea nā hukau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharoa nā ia, ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rāwā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare, me tāna akiaki a rātou, kia kumarawa tū rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia ngaro. Ai, nā, take oni haere ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
0: Kia ora, Shane.
1: Nā, mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te Taranaki, e tahi ki Tauranga, Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine kiau e. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
0: te kāri.
1: Kia eti te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā mana ki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōi anau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō iaha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Kia ora rā, e tiwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tau tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihero te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, hea te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Me mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoeno, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whai ngā matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whāna ke tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki Mea Wāhi, kia Mau Wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāu whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te kurikuri, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amatū te kurikuri i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o Ngāti Rehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. No reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iariri.

0: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tina na tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tarhia ke tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
2: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
1: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e ho?
2: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
1: Rauero atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
2: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri, e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai. Kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te whakaro ihia. Kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
2: E toru pea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihero te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, ne, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kuri tīnana nō reira, hea te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
2: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reire, kore tāi te pēa. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: O, he kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahi tahi.
2: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākina kina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau. E aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te Whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā Whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
2: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei, he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari, ko te hehia kia tuku i te Māori, o tēnei kaupapa ki Mea Wāhi, kia Mau Wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukerei te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari, te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari, ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukerei. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
2: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
2: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemehe RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemehe tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka mutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
2: Ai, tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma. No reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iariri.

0: ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi nohi taiohi. Kia taitoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtia hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko o tika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero no reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunehera o te hiko o tika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapaha kina kina.
0: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtia kia tai atu tā rātou kapa ki tēhia tōna mata ki ehia hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei puna pūtia nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika. Kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: No reira mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou.
0: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtia tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono a hau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te futu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kauni hera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtia taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
0: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te ruarau tāra. Kia whiwhi ruarau tatania. Kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtia. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi a o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara.

0: Anei ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa o ngā tamariki ki roto i ngā kura ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai hei arahi ngā whanaunga ki te tutuki pai wenei o ngā tono kia koutou o te kaunihera o Tihiko Tika.
1: Nō mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti te tahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana, kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana ana e rua ngā ahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mō te paenga mō te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō ki a koutou katoa, kia tūwenei o ngā pūtia taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihera o te Hiko Tika e tātou mā, ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ena hihi ana koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te Hiko Tika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo rirangi o te Hiko Tika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mo tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea I a koutou e haere rea nei I runga I Aotearoa, a mahi kei kona, I a koutou hātoro ana I ngā kōrero, pena iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi ane taone mahi. Hena hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi, o ngā tangata rongonui. Kei tō tātou motu mō ngā mahi maina, kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina, ko pau te whakahuihui mai ki konei. Koreu mōhio a take o rātou I whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina, nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai ahau. Nā, hei te ataniki, ka tuku e ahau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei, atu I konei, ka taraiwa atu ki tauranga. Nā, hei atu I tauranga, hei ākarana, atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata, nā hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki ākarana, tā ki mea ki pōneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēnei a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tuku mā māua ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe mea ratana e kawana rāni o rātou whakaro ki te tū I wāinga tonu inga I wā mātou mema me tō mātou tū me pehea rāni. Rātou tuku I o rātou pōti hei te noema, ne?
1: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e, kia mōhio e wetahi o rātou, e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti, ono kia mōhio e, ne?
2: Kamutu hāhera ne a tērā tu praere pēr, ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
1: Ai.
2: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine. Nā ka haere ake kunga tapahaka ki te whakanui I te kaupapa.
1: Oh.
2: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Rūmohio, ko wai pū ngā minita, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira, whakatairanga i te ingoa tō mātou rōpū, ka mutu tōna tikanga i nā haere atu mātou ki reira, o kau mātou haerana ki te Kimi Pōti. Wena no haere ake ki te...
1: Ātakitaki?
2: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki i te kaupapa me te mene i te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
1: Ai.
2: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark wā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark wā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali, tamariki ana, ora kauau i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
1: Ai. Ko tēnā, era wā, mā rānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau i aia e mahi anei tāna, ne mahi i ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra, ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
2: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero, ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea, Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia, ka kōrero tia ia, e tai o ngā hononga ni.
1: Ai.
2: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whirowhiro, te kingi, te tāwhiao.
1: Tāwhio,
2: yeah. I wainga tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
1: Ai.
2: Tai te kuia kāpa mai ki au Pōrea no, o kōu i tino hei tāna i tino mau. Engari, whakamiharoa nā ia, ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari, ka tū ake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rāwā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kumarawa tū rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i hare ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
1: Wairua. Kia ora, Shane.
2: E nā mea katoa.
1: Ai.
2: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te Taranaki, e tahi ki Tauranga, Rotorua.
1: Ai, ngā.
2: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
1: te kāri.
2: E te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
1: Ai, kia ora maino.
2: Hei kona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
2: Ai, ngā mana ki tanga.
1: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Whitiwhiti ana kia kite e uiaia te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōia nau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō iaha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.